0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теки айынын 5-и. Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Оодо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Гөкөм Полат.
2: Түркия жаңылыктары.
1: Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган согушка көз каранды Израилдин АКШ менен Ирандын ортосундагы келишимди бузуу аракеттерине каршы эскертти. Стамбулда Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф менен бирге сүйлөгөн сөзүндө Эрдоган Түркия Израиль өкмөтүнүн АКШ менен Ирандын ортосундагы келишимди бузуу аракеттерине кылдаттык менен көз салып жатканын билдирди. Президент Режеп Тайип Эрдоган согушка көз каранды мамлекет деп мүнөздөгөн Израиль өкмөтүнө аймактык айырдан кан төгүүгө түртүүгө жол берилбеши керектигин айтты. Эрдоган Түркия бардык диндеги адамдар тынчтыкта жана коопсуздукта жашай турган аймактык кааларын кошумчалады. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Канаданын премьер-министри Марк Карди менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүүдө Түркия менен Канаданын ортосундагы эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелер талкууланды. Президент Эрдоган Түркия менен Канаданын соода, коопсуздук, коргоонуу, өнөр жай жана энергетика сыяктуу көптөгөн тармактарда мамилелерди жогорку деңгээлге көтөрүү үчүн иштеп жатканын жана бул максатка карай жасалган кадамдарды улантаарын билдирди. Президент ошондой эле Түркияда өтө турган НАТОнун лидерлеринин саммити союздаштардын ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө салым кошот деп үмүттөнгөнүн билдирди. Сүйлөшүү учурунда президент Эрдоган Канаданын премьер-министрин 1 июл Канада күнү менен куттуктады. Венесуэланын убактылуу президенти Делси Родригес Венесуэладагы жер титирөөдөн эң көп жабыркаган чет элдик издөө куткаруу топтору жайгашкан Лагуайра портуна барды. Родригес Түркиянын куралдуу күчтөрүнүн гумантардык жардам бригадасынын командири бригада генералы Мехмет Бахтиярга жана Афат Денизли облустук башкармалыгынын директорунун орун басары Халук Онай эртеңге баатырдык медалын тапшырды. Түркиянын издөө куткаруу топтору колдонгон жана урандыларда маанилүү роль ойногон 6 итке да Венесуэланын баатыры медалы ыйгарылды. Родригестен Түркияга ыраазычылык билдирүүсү Түркиянын Каракастагы элчиси Нажи Айдан Караман оğluна да жеткирилди. Элчи Караман оğlu Родригес чет элдик издөө куткаруу топторуна ыраазычылык билдирүү аземин уюштурганын айтып, сөзүн мындай улантты. Бул аземде Венесуэланын президентинин милдетин аткаруучу айым Делси Родригес лидерлигиндеги лагердеги издөө куткаруу топторуна, анын ичинде өлкөбүздүн издөө куткаруу тобуна

0: жанаалардын команда жетекчилерине медалдарды тапшырды. Ал ошондой эле Түркия мамлекетибиз үчүн президентибизге ыраазычылык катын жана ыраазычылык медалын тапшырды. Биз бул медалды командабыз менен кошо президентибизге жеткирүү үчүн жөнөтөбүз. Бул аземде да сонун учур болду. Командаларыбыз менен бирге кызмат кылган иттерге да медалдар тапшырылды. Алардын бул жердеги баалуу эмгеги да сыйлыкка ээ болду. Түркиянын хоккей федерациясынын билдирүүсүнө ылайык, Аланияда өткөн чемпионатта ат салышкан 16 жашка чейинки эркектер курама командасы финалда Австрияны 6-5 эсебинде жеңип, Европа чемпиону болду.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Израиль Газа шаарына абадан сок уруп, бир нече палестиналыкты өлтүрүп, бир нечесин жарадар кылды. 2025 жылдын октябрынан бери ок атышууну токтотуу келишимине карабастан, Израиль армиясы аймак боюнча имараттарды бомбалоону жана кыйратууну улантууда.

Масуд Пезешкиян эл аралык институттарды Израилдин аймактагы аракеттерин токтото албагандыгы үчүн сынга алды. Тегеранда мурдагы жогорку лидер Али Хаманиин эскерүү үчүн уюштурулган конференцияда сөз сүйлөгөн Пезешкиян Израиль ачык эле киши өлтүрүүлөргө жана максаттуу киши өлтүрүүлөргө катышканына карабастан дүйнөлүк уюмдар үнсүз калууда экенин айтты. Путин менен Трамп Анкарадагы НАТО саммитинин алдында Украина маселесин талкуулашты. Кремлдин билдирүүсүнө ылайык, Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын президенти Дональд Трамп Анкарадагы НАТО саммитинин алдында телефон аркылуу сүйлөшүп, Украинадагы кырдаалды талкуулашты. Зеленский социалдык медиа аккаунтунда Трамп менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн жарыялады. АКШны 250 жылдык эгемендүүлүк күнү менен куттуктаганын белгилеген Зеленский, телефондо андан жакшы сүйлөштүк, деди. Венесуэланын маалымат министрлиги социалдык медиа эсебинде жер титирөөнүн абалы тууралуу жаңылыктарды бөлүштү. Билдирүүдө каза болгондордун саны 2954 жетип, 16592 адам жаракат алып, болжол менен 16000 адам үй жайсыз калганы айтылган. Урматтуу каармандар, Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Nasreddin Bojonu eskerүү. Сүйүктүү радио көрөрмандары, бүгүн белгилүү анекдот жана тамашалардын булагы болгон Насреддин Божону эскеребиз. Насреддин Божо жалпы маалыматтарга караганда Ак шехирде жашаптыр. Осмондук падышасы Йылдырым Биязыт мезгилинде жашагандыгы айтылып, ар дайым жообу даяр, акылдуулугу менен адамдарды бир тараптан ойлондуруп, бир тараптан күлдүргөн киши. Насреддин Божо айткан анекдоттор балким ар башка аймактарда бир канча кишинин башынан өткөн күлкүлүү окуялар болушу мүмкүн. Ал анекдоттору менен жүздөгөн жылдан бери адамдарды тарбиялоону улантууда.

0: түрік жана кыргыз дүйнөсүнөн.
1: Кадырлуу угармандар, түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн аттуу уктуруубуздун бүгүнкү бөлүгүн Анкарадагы РГС саамалыгына бөлдүк. Анкарада иштеп, окуп жана жашап жаткан кыргызстандыктар бир жылдан бери РГС уюштуруп келе жатышат. Алгач Ош облусу, андан соң Талас облусу, анан Нарын облусу, аны улай Ысык Көл облусунун РГС'си өттү. Биз болсо Ысык Көл облусунун РГС'сине күбө болуп, уюштуруучу топ менен маектешүүгө үлгүрдүк. Анда ошол маектерге кулак салалы. Эң башында бул РГС'ни көркүнө чыгарган Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек Эрмекбаевич мырза менен болгон маегибизге орун берели.

0: Акматбек мырза, эң оолу өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
1: Кутман күнүңүз менен, Кулмаз мырза, сизге чоң ыраазычылык билдирем. Атайын убактыңызды бөлүп бизди ошо финалга чакырганыңызга чоң ыраазычылыктан ыраазыбыз. Ошону менен бирге ушу 7000 кызматкер иштеген ТРТ-да ушундай кыргыздын мыкты жигити, кыргыздын айында иштегенге биз абдан сыймыктанып турабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Жалпы финалга угуп аткан кыргыз туугандарыбызга, вандык кыргыз туугандарыбызга ысык салам айтып кетемин. Энеме өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен өзүм аты жөнүм Алдашев Акматбек Эрмекбаевич, Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси болуп эмгектенем. Ошо маданият үйдө 10 жылдан ашуун иштеп келе жатам.
0: Түркиянын борбору Анкарадагы иш чарага кандайча келип калдыңыз? Боордош өлкөдө жүргөн мигранттарда таланттуулар көп бекен. Кандай пикирде болдуңуз?
1: Бул иш чара келип калган себеби ушул Түркияда жүргөн кыргыз бир туугандарыбыз Облас боюнча ыркеси уюштурган экен. Биринчи Ош областы ыркеси уюштуруп турат, Ош областы Талас областына бөлүнүп турат, Талас областы

Нарын област, което е Нарын област, Сукър област, нарекка. А мен Сукър област на талантаре, още се едно ще е деп, още музикал чаган, Атрай малган екен, Атрай менен мен. Мен мурун, 30 мурун, чогу иш-чараларды өткөрүп, чогу иштешип жүргөнбүз. Ошол Атрай аркылуу келип калдым. Атрай өзү чакырып, ошо музыкалык жагына жардам берип, ошол кесе уюштурайлы Сыкыр областын дегендиктен, ошол аркылуу келип калдым.

0: анан абдан таланттуулар көп экен. Эми баягы бул алыста жүрсө дагы жүрөктөрү кыргыз деп соккон, кыргыздын салтын үрпү даарын билген айымдар абдан көп да. Ошолор анан кийин областтын жүзү деп Ысык-Көл областынын кыздары атайын бүт менен жол киремди, жатакарамды уюштуруп беришти. Анан келип ошол аркылуу уюштуруп калдык. Таланттуулар көп экен. Бирок көп болгону менен жумуштары ар кандай экен да. Ошого карата баарын чогултуп даярдан албай калдым. Ар бирин бирден күтүп бирден бирден даярды кылдык. 10 күн ошон үчүн эртерээк келип 10 күн даярдадым.
1: Асманга бизе ала тоң эй Ысык-Көл толкуйт билдирет мал кимдиктүү нарынды мактанам барат көлчүлөп тарыхы терең ош жерге бактаабай турат төркүлөп таластын кыраан жерлери жүрөгүмдү өртүгөп өрүк сарылуу баткендеги бакыттын күзү жеттилет Жалал Абад жайдары чакырат мага келчилеп сары өзөн жерин борбором жарык элге тең тиет кымбаттуу кыргыз

0: varca şak mekende bay geliştim töreye kendim cetake başmalvan cergeme çıkan kösem köre bu menen sayak de bay elin aytsam mindastan halın üktüm mekendi bay çerin aytsam mindastan cüzup kasım boran bay degin aytsam mindastan Bolon bin yıl kıyıftey, elin aitsa mindastan, İsa kumma eftey, şerin aitsa mindastan, kum törlü elge iştegen, kenin aitsa mindastan, köçmündür oydun ötkörgün, törün aitsa mindastan, kış kızınlı jat eptirgen ay, belin aitsa mindastan, beyişte isim gölümdü, degele tacabay, geçken aştay.
1: Azaматтар айткан сөздүн баарын кеп кеңештерди угуп, уурдашып, даярды көрүп, өзүңүзгө болдуңуз, РКСМ-ни жогорку деңгээлде өткөрдүк деп ойлойм, жакшы өттү. Таланттуулар көп, элчи, өнөргөнчү деп койтуга, ансандай таланты бар элден чыгат, таланттуулар көп экен. Ошону менен бирге ошо ушул жакта иштеген Тумар айым өзүнүн группасы менен фольклордук ансамбль түзүп абдан чоң жардам берди. Ошо фольклордун коштосунда дагы сонун сондурлар аткарылды. Тумар айымга да ийгилик каалаймын.

0: Uyuştur жагынан өтө эле кыйынчылык болгон жок. Бул жерде област боюнча болгондуктан 5-6 кыз чуркап жүрүштү. Али айым өзүнүн үйүн бошотуп берди, ошол жерде даярдык көрүп аттык. Бир эле жагы баар чогуу бир убакыт келе алышкан жок. Себеби жумуштар ар кандай экен, ошого байланыштуу бириси эрте келет, бириси кеч келет. Убактыларына карап келип атты, мен таятып аттым. Ошо уюштуруу жагынан мыкты чуркап жүргөн Нурлиза айым, Салтанат айым, ошо Тумар, Атыра, ошо Алия, анан Айзада деген кызыбыз, Манас айткан кызыбыз абдан өзгөчө бөлүп айткым келип турат. Ошо Манасчы кызыбызга, ушу Түкмөчү Нурлизага абдан даярдыктарды көрүшүп РКСны баштап беришти. Таланттуу кыздар.
1: Кылычы болуп

баарын нааразычылык билдирем, бири бири менен өбөкчөлөп урушуп, жок нерсени билгизбей, баарын даярдашып, ушу сыртта жүрсө дагы сонун даярдык кылып областтын атынан КСН өткөрүп, Жалал абад областына өткөрүп бердик.

0: Анкарада жашаган вандык кыргыздарга да жолуктуңуз. Алардын Кыргызстанга болгон көз караштары кандай экен? Баары жабалактап кыргыз ырларын укканы келишпедиби?
1: Ооба, туура айтасыз. Буякта вандык кыргыздар менен да жолугуштуп, алар залга келип, ошол кезден көрүп атканда кыргыз ырларынан суусагандыгын байкады. Кыргыз ырларын аябай жакшы көргөндөрүн байкады. Шатырат кол чабышып сүрөө менен сүрөп турушту да ырчылардын баардыгы. Ушунчалык көздөрүнөн от жанып турганы байкалыптыр да.

Ошол ванды кыздын арасынан акыл бак маданиятынын жетекчиси ошол Гүел мырза менен таанышып, ал жигитте абдан сонун жардам берди. Ошол жерде жасалык коло боюнча боз үйдүн түндүгүн алып келип, боз үйдүн ошо керегелерин алып келип, сахнага жасыл кылууга абдан чоң жардам берди. Ошол жерде бүт ошо ванды кыздарды алып келип, кесени көрсөтүп, ошол жагынан дагы ошол Гүел мырза жардам берип чуркап жүрдү. Ошол Гүел мырзага ыраазычылык билдирип кетким келип турат. Анан дагы мүмкүнчүлүк болсо, бияктагы мен ошо райондук маанай үйдө көркөм жетекчи болуп иштеп деп айтпадым ба, бул жакта дагы ошо шайыр апалар тобун түзгөнбүз. 8 группа бар менин районумда, ошонун 6-сун мен өзүм түзгөнмүн. Азыр деле жетектеп жүрөм, музыка жагынан бүт мен өзүм жардам берем. Эгер эки элдин ортосунда көпүрө болуп ошо ошол Гүел мырза жардам берсе, буякта таланттуу апаларды алып барып 1-2 сааттык концерт бергенге күчтөр жететтиле да, сонун уюштуруп кыргыздын ырларын, кара сылттарын көрсөтүп, сал санаасы менен барып ошол жака концерт коюп келсек жакшы болот эле.

Түркия башкаласы Анкарада күндүзгү саат 1. Исенмисиз мухтарам тыңлаучулар, бүгүн 2026 жылдын 5 июлу якшембе. Сиз турдан тур эфирде Түркия Авазы радиосунун татар тилиндеги топшурууларын тыңдайсыз. Бүгүнкү чыгарылышта соңку кабарлардан соң Түркия дүйнөнүн маданий мирасы программасы менен кызыктуу темалар жазмасын тагдым этербиз.